0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada.
2: 30. septembar zatvara mesec sa sjajnom kombinacijom filma, televizije, avijacije i sporta. Na ovaj datum 1924. godine rođen je Truman Capote, američki pisac, čija je novela Doručak od Tiffanya kasnije pretvorena u čuveni film sa Audrey Hepburn. 30. septembra 1960. godine televizija publika prvi put je upoznala porodicu Kremenko u animiranoj seriji Porodica Kremenko. Fred, Vilma, Barney i Betty živeli su u kamenom dobu, ali su njihovi problemi, poslovi i porodični život bili šaljiva verzija savremenog američkog predgrađa. Serija je postala prvi animirani program koji se godinama emitovao u večernjem terminu za široku publiku. 30. septembra 1964. rođena je italijanska glumica Monica Bellucci, a 1975. francuska Oscarovka Marion Cotillard. Godine 1980. rođena je Martina Hingis, nekadašnja prva teniserka sveta, koja je već kao tinejdžerka osvajala najveće turnire. Još jedna impresivna scena dogodila se 1968. godine, kada je kompanija Boeing javnosti predstavila prvi 747. Ogromni avion sa karakterističnom izvučinom gornje palube dobio je nadimak Jumbo Jet i decenijama predstavljao simbol putovanja na velike udaljenosti. Tako septembar završavamo od kamenog doba Kremenka do Jumbo Jeta, poprilično veliki tehnološki skok za samo jedan radijski pasus.

0: Radio Balkan.
1: Prodao si me ko niko, a ja te godinama volela. Sada mi treba...
2: Može jedna Zoka Mićanović, može naravno... Prebola. Ana Bekuta, Milica Pavlović, Jaco Pejović, to je ono što slušamo u nastavku.
1: Da.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada.
2: 30. septembar zatvara mesec sa sjajnom kombinacijom filma, televizije, avijacije i sporta. Na ovaj datum 1924. godine rođen je Truman Capote, američki pisac, čija je novela Doručak od Tiffanya kasnije pretvorena u čuveni film sa Audrey Hepburn. 30. septembra 1960. godine televizija publika prvi put je upoznala porodicu Kremenko u animiranoj seriji Porodica Kremenko. Fred, Vilma, Barney i Betty živeli su u kamenom dobu, ali su njihovi problemi, poslovi i porodični život bili šaljiva verzija savremenog američkog predgrađa. Serija je postala prvi animirani program koji se godinama emitovao u večernjem terminu za široku publiku. 30. septembra 1964. rođena je italijanska glumica Monica Bellucci, a 1975. francuska Oscarovka Marion Cotillard. Godine 1980. rođena je Martina Hingis, nekadašnja prva teniserka sveta, koja je već kao tinejdžerka osvajala najveće turnire. Još jedna impresivna scena dogodila se 1968. godine, kada je kompanija Boeing javnosti predstavila prvi 747. Ogromni avion sa karakterističnom izvučinom gornje palube dobio je nadimak Jumbo Jet i decenijama predstavljao simbol putovanja na velike udaljenosti. Tako, septembar završavamo od kamenog doba Kremenka do Jumbo Jet, poprilično veliki tehnološki skok za samo jedan radijski pasus.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.
3: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.

sreće, jedino blago, srce porodično. I za sve moje prijatelje, kolege, saradnike,

Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija. Hit dana, top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 10.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 30. septembar zatvara mesec sa sjajnom kombinacijom filma, televizije, avijacije i sporta. Na ovaj datum 1924. godine rođen je Truman Capote, američki pisac, čija je novela Doručak od Tiffanya kasnije pretvorena u čuveni film sa Audrey Hepburn. 30. septembra 1960. godine televizija publika prvi put je upoznala porodicu Kremenko u animiranoj seriji Porodica Kremenko. Fred, Vilma, Barney i Betty živeli su u kamenom dobu, ali su njihovi problemi, poslovi i porodični život bili šaljiva verzija savremenog američkog predgrađa. Serija je postala prvi animirani program koji se godinama emitovao u večernjem terminu za široku publiku. 30. septembra 1964. rođena je italijanska glumica Monica Bellucci, a 1975. francuska Oscarovka Marion Cotillard. Godine 1980. rođena je Martina Hingis, nekadašnja prva teniserka sveta, koja je već kao tinejdžerka osvajala najveće turnire. Još jedna impresivna scena dogodila se 1968. godine, kada je kompanija Boeing javnosti predstavila prvi 747. Ogromni avion sa karakterističnom izvučinom gornje palube dobio je nadimak Jumbo Jet i decenijama predstavljao simbol putovanja na velike udaljenosti. Tako septembar završavamo od kamenog doba Kremenka do Jumbo Jeta, poprilično veliki tehnološki skok za samo jedan radijski pasus.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.